சமையின் கீத் சுரிலே காத்தே சாமே ஹம் நேஷனல் நியூட்ரிஷன் வீக் கே தஹத் சேஹத் ஓர் தந்துஸ்தி சே ஜுடி பாத்தே கர் ரஹே தே. ஆஜ் 7 சிதம்பர் ஹே ஓர் غذائیت کا قومی ہفتہ یعنی کہ نیشنل نیوٹریشن ویک اب ختم ہو رہا ہے. آپ کو یاد دلا دیں کہ اس سال کا جو موضوع تھا, جو تھیم تھا, وہ تھا ڈسکور دا پاور آف نیوٹریشن, یعنی غذائیت کی طاقت کو پہچاننا اور اس کا درست استعمال کرنا. اس